0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: pričaš, da sem glup i nerazgledan. Pravi prototip budale, pokaži na obzorje, vrni me u morje, da me sonce zopet se stavi.
1: Hey, ne pripa.

Режем капле стања аналогно. Драги брат, ја покажа вам кај ходмо. Режмо семпле, докар не одглодмо. Сеј не бим, не размишля већ разсодно. Закај чутит, постало змотно. Мрзле паце, мимо тебе ходјо. Дей на ваце, позапа те хоћо. Топорас је на дилу, их залотмо.

0: 80 tam se zbira tudi zakaj people pokazuje čeprav je v bistvu brez kosti.
1: 绕口令吃葡萄不吐葡萄皮那个不吃葡萄倒吐葡萄皮儿不吃葡萄倒吐葡萄皮儿那个吃葡萄不吐葡萄皮儿打南边来了个哑巴手里别了个喇叭打北边来了个喇叭手里别了个塔嘛别这喇叭的哑巴不愿拿喇叭会提着喇叭的哑巴的喇叭

0: življenja.
1: Ja.
0: To je pač lažno.
2: Nismo mi pičke, ne.
1: Nije mama rodila pičke.
2: Veš kaj, tudi ta scena, veš kaj folk dela recimo musko, ne, pa tako, ja, a, ti samplaš, a, to je fake, ti moraš sam narediti melodije. Pa pa en sam naredi melodijo za nekim sintom in si tako, a, fuck, ti nisi sam naredil tega sinta, to je fake, to je fake. Ti moraš zlotati moraš svoj komp, ne. Pa tako, ja, jaz kje si pa dobil materijala, ne, za lotanje, ja, kupil si ga, ne, iz Bauhausa, ne, to je fake, ne, to je fake, ti moraš rudnine kopati.
0: Takoj, v Gano moraš in moraš v rudnik in boš sam izkopil te žlahne yeah. kovine.
2: To, takrat si real, motherfucker.
0: Sam jih nisi ti naredil, ne? So že bile tam, to je malo fake, če mene vprašaš.
2: Ja. Moraš krasti zemlje stvari, ja. To je čisti fake. No, ampak, ko smo pa že pri teh stvari, ne, kaj pa fake? Neki pa ni fake, ne, neki pa ni fake. To je radio študent.
0: Ne, reš, real shit.
2: Yeah, real shit.

Može li da te pokoleba izmesti od mrtva točka? Natera da pomisliš deka nesi toliko vrede i deka pokraj seta produktivnost potvrlaš. Lojalen si građanin na sveta, tvoj od pasvorta dobra zaštita. Sit si zdrav, informiran, neopredelen, rezumiraš brzo i uredno, sve je u redu.

0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Jel mogu samo ovu kasetu dobijem?
0: Ne možeš!
1: Zašto?
0: Zato! Evo, preslušaj meš malo tu. Ima tu novih stvari, vidio sam. Vodi ga.

smo ga dočekivali na prugama sa tortama i kolačima. Plavi mantili su ga uvek čekali. 29. novembar, svi to znamo, jeli? 4. maj slavimo ko što ga i tugujemo. Iako u paru uvek je bilo sve o neparu, pušili smo cigare za njegovu volju, pili smo alkohol za njegovu volju, jeli smo pravi.

0: Neprijetno mi je tole band iz Subotice, ki so izdali lih pred kratkim, se pravi live EP pri Librarion Records, kateremu se danes posvečamo, DJ Grafitih. Librarion prihaja iz Subotice, iz mehenga, očitno pestrga mesta. Tale komad je izšel na kompilaciji Zvuk Severa, ki ga je Daniel izdal v kompilaciji okoliških bendov. In naslednji so Etil in Zli jezici, art rock band iz Subotice. Za njimi pa še gremo na punk, krust punk, duo Hasan iz sicer srbske Velike Plane. Poslušamo pa najprej Etil in Zli jezici.
1: Pogrešnih ljudi, tečnosti koje razaraju um, ishitrenih odluka, sutrašnjeg kajanja, umoran od gluposti, pretjerane pažnje, dobronamernih savjeta, patnje sveta, nesuvislog lajanja. Umoran sam i bit ću od sebe samoga, od laži i istina i večite sumnje, od sve što nas čini, što činimo drugima, od

jasnoće pogrešnih ljudi, tečnosti koje razaraju um, ishitrenih odluka sutrašnjeg kajanja, umoran od gluposti, preterane pažnje, dobronamernih saveta, patnje sveta, nesuvislog lajanja. Umoran sam i priču od sebe samoga od laži i istina i večite sumnje, od sve što nas čini, što činimo drugima, od obsesija,

Sapun s hudim provincialnim komadom, bom rekel, Punker v kafani. Evo, gremo še en odgovor od Daniela prebrat. Daniel vodi sicer Librarian Records, ki se danes posvečamo v DJ grafitih. Zanimalo me je, kaj je njegovo mnenje, zakaj ima Librarian tako diverziteto, toliko pester zvok je na teh kompilacijah in v bistvu toliko pestre izvajalce v bistvu izdaja od harsh elektronike, punk, akustično, eksperimentalno elektroniko, v karkol. Daniel pravi, polazim od toga, što ja lično slušam različne žanrove, od akustične muzike do ekstremnog metala, od klasične do eksperimentalne muzike, volim i šlagere, izvornu muziku od srpske do mongolske, nemam nič protiv slovenačke

roke, vesela, razigrana muzika za slušati uz pivo i klobasice. To je razlog zašto na Librarionu ima toliko žanrova na jednom mjestu i meni je u cilju da povežem ljude različitih pogleda na svet, da zarađuju i naprave nešto novo, autentično, čudno. Ako i ne dođe do toga, nudim izbor muzike za svakoga, tako da onaj ko voli noise ima odmah priliku čuti i nešto drugačnije i obrnuto. Za mene je to nešto prirodno, ljudi koji se bave različitim stvarima, a deluju zajedno. O mestima za koncerte i drugim scenama se mi ne da komentirati. Ima dobrih stvari i događanja svakako. Trudim se da podržim i druge ljude, projekte, mogu reći i da su reakcije na ono što radim u Librarionu uvek pozitivne, što je čudno. In čudno, tudi nadaljujemo, tole naslednji bo torej Vaporwave Turbo Folk, kako ne temu drugače rečem, Turbo Kitan featuring Dragan M iz EP-a, ki je šel pri Librarion Records, Veruj v Turbo Folk iz leta 2017.

Ja im kažem znam, gravitacija, svi mi kažu to, je sprdačina. Ja im kažem ne, gravitacija,

nad gradom sve vrišti. Kese svuda lete, kod nekih tad buri se strast. I sve to vreme rotira voda. Danas je oblak, a sutra Dunav. A mene baš brije, neka dođe i

koga si bože privlačila. Svi mi kažu da nema načina, ja im kažem znam, gravitacija. Svi mi kažu to je sprdačina, ja im kažem ne, gravitacija. Svi mi kažu da nema načina, ja im kažem znam, gravitacija. Svi mi kažu to je sprdačina, ja im kažem ne, gravitacija. Ja im kažem ne, gravitacija. Ja im kažem ne, gravitacija. Uvek za mene gravitacija.